Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrem lengua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, et vitam ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic beerebo, et sinabitur anima mea.